0: yo sé, carajo. Dos rines ya ni él. Divar por Sharat aquí. Sada. Nerman. Calle.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: sé qué decir. Mira, mamá. Isle. Papá, vi a ti, Pierre. Será papá, da. Igual. Verse.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।